mis hyns ølende svejngrud, lad min gæld. Så må jeg sikre, så man ender, Benfica, Benfica, hvor er der sikker? Så må jeg sikre, så man ender, Benfica, Benfica, hvor er der sikker? Så må jeg sikre, så man ender, Benfica, Benfica, hvor er der sikker?